شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: на радио «Гласът на Тюркия».
1: Юфлет Зари и Тюркия.
2: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
4: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
5: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
6: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
7: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
8: ایچ رادیو وچه ترکیه.
9: گوارید گولس ترکیه.
10: ایفیرده ترکیه آوازه.
11: گیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
16: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトルキエ。
8: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
2: イッチトルキエハンギアラジオや。
15: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオス。
15: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

بیایید تقویممون رو تنظیم کنیم، چون هفته مطبخ ترکیه تحت حمایت امین اردوان، همسر رئیس جمهور رجب طایب اردوان، امسال برای پنجمین بار از 21 تا 27 می 2026 برگزار میشه. این هفته ویژه که برای پنجمین بار برگزار میشه با شعار میراثی بر سر یک سفره که مناسب با روح این هفته هست جشن گرفته میشه. در طول این هفته ویژه، میراث فرهنگی چند ساله آشپزی ترکی بار دیگه به همه جهان ارائه میشه. امروز میخواییم شما رو با یه غذای خیابونی خوشمزه، سیر کننده و سرشار از مواد مغذی آشنا کنم. کمپیر. نمیدونم اولین باره که اسم کمپیر رو میشنوین یا نه. اگه اولین باره، جای درستی اومدین، چون توی این برنامه غذاهای سری اما در عین حال خیلی خوشمزه رو از طعم‌های خیابانی ترکیه براتون معرفی میکنیم. منوی امروزمون کمپیر. کمپیر به عنوان یک کلمه اسمیه که در برخی از مناطق آناتولی به سیب زمینی داده میشه. با این حال به یک غذای خیابانی محبوب هم اشاره داره که در فر یا روی زغال پخته میشه و با مواد مختلف طبق ترجیح غنی میشه. حالا قبل از اینکه با این خوراکی خوشمزه شگفت‌انگیز آشنا بشیم، بیاین نگاهی کنیم به تاریخچه کلمه ها از سیب زمینی و کمپیر. ترک‌ها سیب زمینی رو دیر کشف کردن. سیب زمینی در قرن 16 در آمریکای جنوبی کشف شد و به مرور زمان در سراسر جهان هم گسترش پیدا کرد. اونا حدود دهه 1850 وارد غذاهای عثمانی شدند. اما استفاده گسترده از اونا در آناتولی تا آغاز قرن 20 طول کشید. این روزا سیب زمینی جایگاه خیلی مهمی تو غذاهای ترکی داره. بعد از نون، سیب زمینی یکی از غذاهای پرمصرف تو آشپزخونه های ترکیه هست. به طور کلی میتونیم متوجه بشیم که کلمه ترکیه پاتاتس یعنی سیب زمینی شبیه کلمه انگلیسی پوتیتو هست. دلیل جالبی برای این امر وجود داره. اسپانیایی ها سیب زمینی رو از امپراتوری اینکا یاد گرفتن. اینکاها سیب زمینی رو پاپا و سیب زمینی شیرین رو باتاتا اسم می دادن. در اسپانیایی ترکیب این دو کلمه منجر به استفاده از کلمه پاتاتا شد که اسم سیب زمینی رو به خودش گرفت. بنابراین کلمه هایی که امروز استفاده می کنیم درست مثل غذا ردپای تمدن های گذشته رو تو خودشون دارن. کمپیر تاریخچه‌ای کاملا جداگانه و قابل توجه داره. تو بسیاری از زبان‌های بالکان، کلمه‌هایی که به سیب زمینی اشاره دارن، کاملا شبیه کلمه کمپیر هستن. به عنوان مثال، در زبان مقدونی، سیب زمینی کمپیر نامیده میشه. در زبان‌های سربی، بوسنیایی و اسلوونی کرومپیر. در زبان کرواتی کرومپیر. و در زبان مجاری کرومپلی هست که همگی به معنی سیب زمینی هستن. این کلمه ها در نتیجه تعامل بین فرهنگ ها وارد زبان ترکی شدن. این یک فرایند کاملا طبیعیه، چون کشورهایی که ذکر کردیم در مناطق جغرافیایی نزدیک به ترکیه امروزی واقع شدن و در گذشته بخشی از امپراتوری عثمانی بودن. با این حال سفر کلمه کمپیر به اینجا ختم نمیشه. اگه به شما بگیم که ریشه اون در واقع آلمانیه، چی میگی؟ در زبان آلمانی کلمه سیب زمینی کارتوفل هست. با این حال در جنوب آلمان کلمات گرومبیر، گرومبیر یا کرومبیر هم برای

زیرزمینی استفاده میشه. این عبارت ها به معنی گلابی زیرزمینی هستند. تخمین زده میشه که این کلمه ها با مهاجرت هایی که در اواخر قرن 17 رخ داد به بالکان رسیدن. در کشورهای بالکان استفاده از اون به عنوان کرومپیر و یا کرامپیر آغاز شد. ترکای بالکان هم این مفهوم رو پذیرفتن و اون رو با ترکی تطبیق دادن و به آناتولی بردن. بیاییم ببینیم چطور کرومپیر به یک غذای خیابانی تبدیل شد. کرومپیر در اوایل دهه 1990 وارد غذاهای ترکی شد و اولین بار در آنکارا ظاهر شد. اون زمان این غذا در اروپا به عنوان یک غذای محبوب شناخته می شد و با کره و پنیر سرو می شد. تو آنکارا سوسیس و سالاد روسی بهش اضافه شد. اما در استانبول اوضاع بیشتر تغییر کرد. تاجران استانبولی کرومپیر رو کشف کردن و داستان آغاز شد. اونها اون رو با پیشغذاهای مختلف تزیین کردن و به شکل امروزی درآوردن و حالا مهمترین بخش. حالا میخواییم یک سیب زمینی ترد رو تصور کنین که تازه پخته شده و از بیرون کمی قهوه‌ای رنگه. سیب زمینی از وسط نصف میشه، توش با نمک و کره و پنیر مخلوط میشه تا به غلظت پوره برسه و بوشم که واقعا فوق‌العاده است. بعد گزینه پر کردنش میاد. انتخابای زیادی وجود داره که تصمیم گیریش آسون نیست. سوسیس، خیارشور، ذرت، سالاد روسی، کسر که نوعی سالاد بلغوره، زیتون سیاه و سبز، رب گوجه فرنگی، پیشغذاهای ماستی مثل هایداری که نوعی سس ماستیه و البته سس کچاب و مایونز از محبوب ترین گزینه ها هستن. شما دوست دارین کرومپیرتون رو چطور بخورین؟ نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

وقتی سخن از صنایع دفاعی به میان میاد، گام‌هایی که ترکیه در سال‌های اخیر برداشته دیگه تنها به نمایشگاه‌ها محدود نمیشه. نمایشگاه ساها اکسپو 2026 هم البته با رونمایی از سامانه‌هایی که برای نخستین بار به نمایش در اومدن، معرفی پلتفرم‌هایی که مدت‌ها انتظارشون می‌رفت و همچنین امضای توافق‌نامه‌های جدید مورد توجه قرار گرفت. اما اگر یک گام به عقب برداریم و تصویر کلی رو ببینیم، دو نکته بیش از همه جلب توجه می‌کنه. نخست اینکه توانمندی ترکیه در توسعه پلتفرم‌ها و سامانه‌های زیرسطحی شاید برای اولین بار تا این اندازه به شکلی ملموس به نمایش در اومد. زیردریایی‌های کوچک سرنشیندار و بدون سرنشین که قراره در اعماق وطن آبی نقش‌های راهبردی ایفا کنند، شناورهای انتحاری بدون سرنشین زیرسطحی و همچنین سامانه‌هایی که قادرند در آب‌های عمیق به صورت گروهی و با مفهوم عملیات ازدحامی فعالیت کنند، از مهمترین دستاوردهای این حوزه بودند. نکته دوم هم راهکارهایی بود که ترکیه نه تنها برای زیر آب یا روی آب، بلکه به طور کلی برای مقابله با تهدید سامانه‌های بدون سرنشین توسعه داده. به نظر میرسه آنکارا به این موضوع صرفاً از زاویه تولید پهباد و پهپادهای رزمی نگاه نکرده، بلکه برای مقابله با چنین تهدیدهایی هم سامانه‌های نوین و بسیار پیشرفته طراحی کرده. اما ترکیه چطور به این نقطه رسید و اون چیزی که این جهش در حوزه زیرسطحی رو از سایر کشورها متمایز میکنه چیه؟ ترت هبر در گزارشی به قلم سرتاچ آکسان پاسخ این پرسش ها رو با بهره‌گیری از دیدگاه های کوزان سلجوق ارکان، کارشناس صنایع دفاعی، بررسی کرده. کوزان سلجوق ارکان، کارشناس صنایع دفاعی، معتقد ترکیه به یک آگاهی راهبردی رسیده. به گفته اون، در این مرحله اهمیت تولید بومی و ملی بیش از هر زمان دیگه‌ای آشکار میشه. چون هر بازخوردی که از میدان عملیات دریافت کنید یا هر تجربه‌ای که از مناطق بحرانی به دست بیارین، این امکان رو فراهم می‌کنه که محصولات خودتون رو هر بار کامل‌تر و کارآمدتر از گذشته توسعه بدین. ارکان میگه آنکارا خیلی سریع

درباره پروژه‌های زیرسطحی هم میگه محصولاتی که پیشتر تنها در قالب مدل یا نمونه اولیه دیده بودیم حالا تکمیل شدن، وارد مرحله تولید انبوه شدن و حتی قراردادهای مربوط به آنها با نیروهای مسلح هم به امضا رسیده. اون تأکید میکنه که در آینده نزدیک ترکیه به پلتفرم‌های بسیار راهبردی در حوزه زیرسطحی دست پیدا میکنه و سخنانش رو اینطور ادامه میده. دنیای زیر آب جهانی کاملا متفاوت و همچنان تا حدی زیادی بکر هست. دستیابی به توان تولید در این حوزه ارزشی بسیار بالاست. به نظر میرسه آنکارا از این پس سرمایه گذاری بیشتری بر این عرصه انجام بده. زیردریایی‌های کوچک، پلتفرم‌های جدیدی که در اعماق دریا ماموریت‌های انتحاری انجام می‌دهند، همچنین مهمات و سامانه‌هایی که توان تهاجم زیرسطحی ترکیه رو به سطحی بسیار بالاتر ارتقا می‌دهند، در راه هستند. همه اینها اهمیت دارند، اما شاید هیجان انگیزترین موضوع این باشه که در این فصل تازه سهم تولیدات بومی به شکلی شگفت‌آور بالا می‌ره. ترکیه در مسیر بومی‌سازی پیشرفت چشمگیری داشته. اما چرا این موضوع اهمیت داره؟ برای نمونه اوکراین هم توان تولید بسیار بالایی در حوزه سامانه‌های بدون سرنشین داره، اما زیر سامانه‌های مورد نیاز این تولیدات تقریبا به طور کامل به خارج وابسته هستند. بسیاری از قطعات حیاتی از کشورهای مختلف اروپایی، ایالات متحده و چین تامین میشن و کوچکترین اختلال در زنجیره تامین میتونه کل روند تولید رو متوقف کنه. اما ترکیه این واقعیت رو به موقع تشخیص داد. طی چند سال گذشته تمرکز خودش رو بر تولید داخلی همین زیرسامانه ها گذاشت و همونطوری که در ساها اکسپو مشاهده کردیم در این مسیر هم به موفقیت رسیده. این دستاورد واقعاً قابل توجهه. در نهایت اگر بتونیم مطابق با نقشه راه تعیین شده به حرکت خودمون ادامه بدیم، میتونیم وارد دوره‌ای بشیم که نام ترکیه در حوزه سامانه‌های بدون سرنشین زیرسطحی هم بیش از پیش در سطح جهان مطرح بشه.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، در پایان این بخش از برنامه‌های بخش فارسی تی‌آر‌تی از همراهی صمیمانه شما سپاسگزاریم. تا بخش‌های بعدی همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. سرافراز باشید.

0: ترکیه
1: دا د ترکیه غنگ رادیو دا
0: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
2: پترچیه رادیو سادبوری ترکیه سخما
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
4: ایچ رادیو وچا ترکیه
5: گواریت گولس ترکیه
6: ایفیر دا ترکیه اوازه
7: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو سی
8: یه صدای ترکیه هست.
9: آنلاوات کنونه ترکیه آواز رادیو سه.
10: اوه ایفونیتیس ترکیه.
11: اولی رادیو گلاس ترکیه.
12: جدار ریدی اموری ترکیه.
13: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
14: هی نیدا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه.
15: اشتی رادیو واش ده ترکیه.
16: کچرا و ترکیه نو کوی رادیو دیست.
8: Зборува гласот на Туркија.
4: Ефир да Туркија овоз радиоса.
0: Ит Туркија хонгија радиоја.
11: Олде радио глас Туркија.
5: Туркија ине радиосо.
11: Бураси Туркијенин сеси радиосо.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

امروز می خواهیم درباره خوراکی صحبت کنیم که در گذشته همانقدر مهم بود که امروز است. در واقع این خوراکی نجات بخش واقعی کسانی است که گرسنه‌اند، وقت کمی دارند یا بودجهشان محدود است. به ویژه وقت تازه از خواب بیدار شده اید، در زمان استراحت نهار هستید یا عصر هنگام به خانه باز می گردید. چه چیزی می تواند از این نان خوشمزه بهتر باشد؟ در این برنامه غذاهای سریع اما بسیار خوش طعم این سرزمین را معرفی می کنیم. شنوندگان عزیز، امروز در مورد غذای خیابانی به نام سیمیت که یک نوع نان یا کلچه است بحث خواهیم کرد.

ممکن است تا به حال سیمیت را امتحان نکرده باشید یا حتی نام آن را نشنیده باشید، اما احتمالاً جای آن را دیده اید. پس ابتدا توضیح دهیم سیمیت چیست و شکل آن چگونه است. سیمیت نوع نان حلقه‌ای شکل است که معمولاً قطر حدود 15 سانتی متر دارد و سطح آن اغلب با کنجد پوشیده شده است. مواد اصلی آن آرد، آب، خمیرمایه و نمک است. در مناطق مختلف ترکیه اندازه سمت و مواد مورد استفاده در آن تفاوت‌های کوچکی دارند که طبیعتاً بر طعم آن نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال سیمیت استانبول بزرگتر و نرمتر است، در حالی که سیمیت انقره کوچکتر و رنگ آن تیره‌تر است. دلیل این تفاوت آن است که خمیر پیش از ورود به تنور در شیره انگور یعنی پکمز فرو برده می شود. پکمز هم رنگ ویژه و هم طعم خاص سمت را ایجاد می کند. نمونه دیگر سمت های بدون کنجد در مناطق ریزه و کاستامونو هستند. آیا می دانستید که در کاستامونو با سمت بدون کنجد سمت کچل می گویند؟ اما واژه سمت از کجا آمده است؟ چی زمانی و چگونه پدید آمده؟ پاسخ قطعی به این پرسش ها دشوار است. درباره ریشه این ویژه دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخی منابع معتقدند که سیمیت از واژه های یونانی سیمیدالیس به معنای آرد سمولینا یا سیمیتیس نان تهیه شده با خمیر مایه گرفته شده است. برخی دیگر بر این باورند که این واژه از کلمه عربی سمیت به معنای آرد نرم یا سمولینا آمده و آن نیز از واژه آرامی یا سوریانی سمیدا وام گرفته شده است. حتی برخی پژوهشگران آن را به واژه سامیدو در زبان اکیدی مرتبط می دانند که از فعل آسیاب کردن مشتق شده است. در این باره نیز اطلاعات قطعی محدود است. اسناد مکتوب عمدتاً به دوران پس از سال 1453 میلادی یعنی پس از فتح استانبول باز می گردند. در آن زمان در بار اسمانی واژه سیمیت استفاده می شد، اما هنوز سیمیت حلقه‌ای کنجددار امروزی وجود نداشت. آن روزها سیمیت به معنای آرد مرغوب به کار می رفت. انبارهای آرد کاخ را سیمیت خانه، مسئول توزیع آرد را سیمیت چباشی و نانوایی های دربار را تنور سلطان می نامیدند. نوع نان حلقه‌ای ساخته شده از آرد مرغوب که به سیمیت امروزی شباهت داشت، نخستین بار در سال 1592 میلادی در اسکودار با نام سیمیت حلقه در اسناد ثبت شده است. سیمیت‌های آن دوران نسبت به نمونه‌های امروزی بزرگتر و سنگین‌تر بودند. از نیمه دوم قرن 18 واژه حلقه به تدریج از نام آن حذف شد. در نقاشی‌ها و آثار مربوط به قرن 19 به ویژه آثار جهانگردان خارجی می‌توان فروشندگان دورگرد سیمیت را درست مانند امروز مشاهده کرد. با عجله از خانه خارج شده اید. باید خودتان را به محل کار یا مدرسه برسانید و خیلی گرسنه هستید. این صحنه آشنا برای همه ماست. در چنین لحظات لذت سیر شدن سریع را به خوبی می فهمیم و دقیقاً همین جاست که سیمیت به قهرمان ما تبدیل می شود. حتما فروشندگانی را دیده اید که در خیابان‌های پر ازدحام، کوچه‌های محله، کنار چراغ سرخ ترافیکی یا هنگام دویدن برای رسیدن به موتر لینی، کشتی یا مترو با صدای بلند فریاد می‌زنند. سیمیت‌ها یا در پتنوس‌هایی که فروشندگان روی سر خود حمل می‌کنند قرار دارند یا در کراچی‌های شیشه‌ای سیار به ارتفاع حدود 2 متر به نمایش گذاشته می‌شوند. البته نباید بوی دلانگیز سیمیت تازه را که از نانوایی‌های کنار خیابان به مشاب می‌رسد فراموش کنیم. اگر فرصت خرید مستقیم از نانوایی را داشتید، به مهارت و سرعت نانواها هنگام شکل دادن به خمیر توجه کنید. خمیر ابتدا

به زخامت یک انگشت کشیده می شود، سپس تاب داده شده و به شکل حلقه در می آید. بعد در شیره انگور رقیق شده فرو برده می شود، در کنجد غلطانده می شود و سرانجام راهی تندور می شود و آن لحظه مورد انتظار فرا می رسد. از این حالا نوش جان. اما یک هشدار کوچک، بعد از خوردن سمیت فراموش نکنید دندانها و گوشه لبهای خود را بررسی کنید. شاید هنوز چند دانه کنجد آنجا مانده باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. غذاهای خیابانی.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Yuflet Zari i Türkiye.
1: 这里是土耳其之声广播电台。
2: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
3: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
4: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
5: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
6: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
7: ایچ رادیو وچه ترکیه.
8: گوارید گولس ترکیه.
9: ایفیرده ترکیه اوازه.
10: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
13: Edo İfonitis Türkiye.
14: Oldu Radyo Glas Türkiye.
15: Giderli bir amuriyet Türkiye.
16: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este Radyo Voz de Türkiye.
19: こちらはトルキエの声ラジオです。
20: ズボルはグラスオットナトルキエ。
21: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
22: イッチトルキエハンギアラジオや。
14: オールドラジオグラストルキエ。
2: トルキエウヌラジオス。
14: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
23: Турската улична храна.